0: كبيرة، وهاد المقابلة والمعاينة والتتبع ديال كل نهار هما اللي غادي ناخدهم بالكلام في هاد الموضوع ديال هاد السيمانة في هاد نص الثاني من ميتنا. وهاد الموضوع مهم بزاف بالنسبة للناس اللي عندهم استقاب الكوتاكوت، ولكن مهم كذلك حتى للناس اللي باغين يدخلوا عندهم باش يعرفوا علاش داخلين. وقبل ما نزيدوا حتى حاجة رانا نشوفوا بعدا اش يمكن يوقع إلا ما كانتش هاد المقابلة في المستوى المطلوب.
1: نصيحة اليوم،
0: الحقيقة خاصنا نعترفوا بأن الأكثرية ديال الفلاحة أو الأغلبية منهم بدأوا يوعوا المشاكل الماء وقلة الماء، والأكثرية منهم بدأوا يتعاطوا دابا استقاب الكوتاكوت، وهذا الشيء ما يمكننا إلا نفرحوا له. لكن ما يمكن الفرحة ديالنا تكمل إلا إلا ما بقيناش نشوفوا هذوك التصرفات ديال زمان وقوة الترقاع اللي تيبدا يرقع فيهم الإنسان. فكذا من مرة تنشوفوا بعض الضيعات الكوتورات مخلطين جوج ولا ثلاثة ديال النوع، كل واحد منهم منين جاي. وفي الأغلبية ديال الوقت السبب ديال هاد التخلاط هو حيت تيتبوشا وتيتطبع شي قطور ولا شي بزبوز، تينود الفلاح يحيدو ويبدلو باش ما عطى الله، مع العلم انه حيت ركب عنده الكوتاكوت كان خاصو يشريع الأقل واحد العدد من القطورات من نفس الشكل باش يلقى باش يبدل من بعد.
1: أخبار فلاحية،
0: بلادنا الحمد لله عندها مؤسسات وكليات ومعاهد عليا ديال التعليم والتكوين العالي في كل الميادين تقريبا، واللي السمعة ديالهم تضاهي السمعة والمرتبة ديال المعاهد العليا في الدول الكبيرة. وهذا الشيء بالخصوص في ميدان الفلاحة والزراعة والطب البيطري وكذلك في ميدان العلوم الغابوية. لكن باش نزيدوا نطوروا التكوين والتعليم الفلاحي والزراعي ديالنا ونخليوه قادر يتبع التطورات والتغيرات العلمية والتقنية جديدة في العالم، خاصو يزيد ينفتح على ما تيتدار وما تيتدرس وما تيوقعوا فيه من أهم الأبحاث الزراعية في العالم. وهذا الشيء ماشي غير عندنا بل في كل دول العالم، لأن الانفتاح وتبادل الخبرة والمناهج التربوية ما تيمكن إلا يغني المؤسسات والمعاهد ديالنا ويوسع لهم الآفاق ديال العلوم والنظريات وكذلك الأبحاث الميدانية اللي يتبعوها في تكوين المهندسين والفنيين والدكاترة المخصصين في الميدان الفلاحي والزراعي. وهذا الشيء فاهمينو عدة مسؤولين على المدارس العليا ديال التكوين الزراعي في بلادنا، بحال بالخصوص في المدرسة الوطنية الفلاحية دمكناس اللي خداو واحد المبادرة مهمة وبرموا اتفاقية شراكة مهمة مع واحدة من أكبر الجامعات العلمية في أمريكا، ندوي لكم عليها غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت. أخواتي إخواني، ودعتكم في يد الله وملقانا غدا إن شاء الله في 6:45 الصبح على الغرب، وخليت لكم الخير والربح الكثير في خدمتكم وجريتكم. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Matin Info, Mélanie Pinto.
2: Merci de votre fidélité à Médien. Et comme annoncé un peu plus tôt dans le sommaire, nous prenons la direction de la France où l'Église catholique promet une visite historique. La visite historique du pape Léon XIV qui arrive en France vendredi pour une visite de 4 jours entre Paris, Lourdes et Metz. Les préparatifs se poursuivent, la ferveur grimpe et c'est ce que nous raconte depuis la capitale française notre correspondante Magali Humeau, c'est la chronique d'actualité.
3: Tout commencera sous les ors de la République. Léon XIV attendu à l'Élysée, reçu par Emmanuel Macron, le pape va ensuite déambuler dans Paris, saluer une foule massive. Deux moments de communion, deux moments forts, une veillée de prière au Stade de France, puis une messe le samedi, place de la Concorde, au cœur de Paris. 600 000 personnes inscrites, dont ses fidèles impatients au micro de France Télévisions.
4: Un truc quand même un peu impressionnant quand même, voir le pape comme ça. On espère être bien placé.
5: Un sentiment fort. J'ai déjà préparé ma venue, mon emplacement. Euh, je, J'ai pris des réservations pour être bien situé.
3: La place de la Concorde au pied des Champs-Élysées est fermée depuis la semaine dernière pour tout préparer. Il faut installer des dizaines d'écrans géants. Le général Hervé Vatecan coordonne ce voyage papal pour le diocèse de Paris.
6: On était sur les Invalides et le Champ de Mars, mais c'est trop petit. Et donc, en fait, le seul endroit dans Paris, c'était la plus belle avenue du monde. Les Champs-Élysées, la Concorde, l'Étoile, et sans doute un peu plus vu l'effervescence. Aujourd'hui, 8000 personnes s'inscrivent par jour pour la messe. Il y a un moment, pour nous, c'est assez vertigineux.
3: Deuxième étape, Lourdes. Léon XIV s'envolera samedi pour ce haut lieu de pèlerinage catholique dans les Pyrénées. C'est là, notamment, qu'il rencontrera des victimes de violences sexuelles au sein de l'Église. Puis enfin, Metz, le lundi, là où est enterré Robert Schuman, l'un des pères de la construction européenne. Le pape doit prononcer un discours sur l'Europe, initiative saluée par le maire de cette ville de l'Est de la France, François Grosdidier.
7: C'est extrêmement fort que le pape vienne à Metz délivrer ce message au moment où l'Europe se fissure et où sur tous les continents, quand tous les continents s'engagent dans des mécaniques bellicistes et guerrières. Et c'est un message universel qui s'adresse bien au-delà d'ailleurs de la communauté des croyants.
3: Là encore, une longue déambulation est prévue, 40 000 personnes attendues, tous les hôtels affichent complet, les commerçants se frottent les mains, de même que ce restaurateur du centre-ville.
8: Pour nous, jackpot, sur le moment et peut-être pour le futur, parce que les gens qui vont venir visiter Metz, peut-être voudront revenir par la suite. Donc pour la ville de Metz, c'est jackpot pour tout le monde.
3: Cette visite papale suscite donc l'engouement. L'Église a même dû revoir le budget à la hausse, 27 millions d'euros, dont 20 rien que pour l'étape parisienne. À Paris, Camille Mathieu pour Média.
2: Et un peu de musique pour se réveiller sur Média. Carly Rae Jepsen, Guardian Angel, tout de suite.

0: اخي هو الفورفي الجديد ديال انوي. استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعه ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي في تقاضى الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب وكاله انوي او انوي بلايما.
1: انوي سير بعيد. Le nouveau BYD TI7. Résolument urbain mais toujours prêt pour l'aventure. Design sculptural. Son confort et son élégance maîtrisée affirment sa présence en ville. Dès que les routes s'ouvrent, sa transmission intégrale et ses 483 chevaux révèlent son tempérament aventurier. Hybride rechargeable, il offre plus de 870 km d'autonomie. Le BYD TI7, SUV aventurier urbain, fait son entrée au Maroc. Découvrez-le maintenant dans tous les showrooms BYD Auto Nejma et réservez votre test drive dès maintenant.
2: BYD, build your dreams.